0: スたっぷり入る
1: 小泉デスクはスーパースーパースーパー座りやすい
0: コロッタッチコロッタッチコロッタッチコロッタッチコロッタッチコロッタッチ優しい天然木でスーパー使いやすい優しい天然木でスーパー使いやすい優しい天然木でスーパー使いやすい
1: 優しい天然木でスーパー使いやすい優しい天然木で優しい天然木で優しい天然木で優しい天然木で優しい天然木で優しい